wa nu lo pẹme ni o ma wa nu lo pẹme de hwen vi asante da bo po so ni kuna ru minu azoma to ya nu mi din alo charu alian de uru etin pon bo wa nu lo pẹme de hwen vi o kuza tena po so ni okuna ru minu Azoma to ya nu mi din alo charu alian de uru oho ko ko ko ko o fi ma mo nu jame e kami alo alo pa gboro oho ko ko ko ko ha de vire ma mo nu jame e kami ha me ni o ma wa nu lo pe me de hwen vi asante na bo po so ni kuna ru minu Azoma to ta gba nu mi din alo charu alian de uru etin pon bo anu helo me la khore je in ko de ro jija yan de in fa li han bo ro jija etin pon bo anu lo pa me yan de we je in ko de ro jija yan